0: kasih nama urusan.
1: Yo mom xamna ne boy genn fi yow checké ni di nga ko likenté tay mom nga yeen yi jawé ni nga jappalé teorikal la muy digënté serigne malé ak serigne bi way li ci muccu to moy sababu gitaay moy digënté njabotu malé ak serigne abdou khadir kon jërëjëf serigne lamine kon dañuy wo

idul qadahu Allah ila ta'alluqin bi wa ihsabi ila murid bu yalla dimbele ba nga aksi ci man aji ci man am nga la nga beggone ya sa muridun la.

tetap jam. Tamay japp ni nit bo beugé and ak mom yon da ngeen di sekk ba nopi waye kon jerejeuf kérok ba ko Seigne Aladji Bara te bob mo doon Seigne Touba ne ko demal ci say bokk ma fekk la fa da dem Tayba def fa ngan ba ñepp tay diko fekk tabarakallah kon loloy Tayba ab ki